wɔkuta dabe no mɛgya wo din bɔ deɛ woayɛ ama me ɛfiri last 2 years na mehwɛ fie mɛbubu m'asɔre dan menyɛre bible sɛ nipa fiefoɔ ne na ka ho fo